du ihn zaman siroah fyr. Jes ke samar kutse voçin. Du ihn zaman jeras